0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето. Лев 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. На неделната молитва Ангел Господен Свети Отец припомни, че законът на любовта прекъсва закона на сметката. Папа Лев 14 изпрати послание до участниците в петия поход за живота, който се проведе на 20 септември в Братислава. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 септември папа Лъв 14 приева Ватикана участниците в Асамблеята на Федерацията на монахините клариски капуцинки в Италия. В словото си той насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето, въпреки намаляващия брой призвания, и подчерта значението на молитвата, съзерцанието, формацията и братското общение. Като отправна точка папата използва думите на свети Павел към ефесяните: «Постъпвайте достойно според призванието, към което сте призвани, с всяко смирение, кротост и великодушие». Лев 14 припомни, че клариските монахини живеят своето призвание в духа на свети Франциски света Киара, чрез съзерцателна молитва, бедност и пълноотдаване на Евангелието. Той оцени работата по обновяването на техните конституции, в които се потвърждава, че първото и основно задължение на монашеския живот е съзерцанието на Божиите тайни и постоянният стремеж към единение с Бог в молитвата. Папата призова монахините да гледат на настоящето с ум насочен към вечността, без да се подават на тревогите, свързани с намаляването на призванията.
2: Le sue criticità, infatti, possono aiutarci a scoprire o riscoprire potenzialità inaspettate.
0: Трудностите могат да ни помогнат да открием или преоткрием неочаквани възможности, каза Лъв 14, като припомни, че е важно да се мисли не толкова за числеността, колкото за качеството на свидетелството. Според папата, намаляването на броя на монашеските общности и страхът от загубата на тяхната самостоятелност не трябва да водят до обезсърчение. Напротив, те могат да бъдат повод за обновяване на общностния живот и за по-голямо внимание към хората, които търсят духовна помощ. Лъв 14 подчерта, че призванията не се появяват в резултат на организационни стратегии или предварително планирани кампании. Те се раждат от молитвата, близостта с Евангелието, мълчанието, способността да приемаме другия с неговите несъвършенства и от усещането, че сме част от общност.
2: Il Signore non ci chiede di essere impeccabili.
0: Господ, каза папата, не иска от нас да бъдем безупречни, а смирено, ден след ден, да позволяваме на Неговата благодат да ни оформя. Друга важна тема в словото бе формацията, както началната, така и постоянната. Свети Отец насърчи монахините да живеят монашеската затвореност не като изолация, а като пространство на дълбоко общение помежду им и с църквата. В общество, белязано от бързане и шум, тишината на манастира може да помогне на хората отново да открият необходимостта от време и пространство за спиране, размисъл и разпознаване. Лъв 14 определи това и като специфичната мисионерска сила на съзерцателното призвание. Цитирайки Псалм 18, той припомни, че Божието послание може да се разпространява и без думи. Господ ви призовава да бъдете Негови свидетели в тишината и съзерцанието, каза папата, определяйки монахините като жива и пророческа памет за благата вест. В края на словото си Лъв 14 постави въпроса дали женските манастири могат да предложат отговори на въпросите за смисъла, които вълнуват съвременното човечество. Като ориентири той посочи 4 пътя – взаимно слушане, койнония или общението и единството на намерението, диакония или съвместното служение и работа, и мартирия – свидетелството за Евангелието. Папата благодари на монахините за тяхното призвание и служение, определяйки ги като факли, стражи за църквата и за света и като знаци за присъствието на Божието царство на земята. В края на срещата Лъв 14 повери тяхното служение на застъпничеството на Дева Мария, Свети Франциски, Света Кяра от Асизи и блажена Мария Лоренца Лонго и им даде своята апостолска благословия. Лъв 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. В послание до участниците в първото издание на международния симпозиум AI for Peace той подчертава, че технологичният прогрес трябва да укрепва връзките между хората, а не да задълбочава разделенията. Форумът се провежда на 21 и 22 септември в Папският Латерански университет и разглежда ролята на изкуствения интелект при предотвратяването и разрешаването на конфликти, защитата на човешките права и изграждането на нови модели на управление. Посланието на папата бе прочетено в началото на срещата от отец Андрея Чучи. Лъв 14 отбелязва в него, че в свят, белязан от конфликти, развитието на изкуственият интелект изисква визия, основана на мъдростта и любовта. Позовавайки се на енцикликата си Magnifica Humanitas, той насърчава участниците да проучат как изкуственият интелект, ръководен от истинската грижа за доброто на другия, може да подпомага диалога, помирението и солидарността между народите. Така технологичните иновации могат да се превърнат в инструмент на мира. В AI for Peace участват учени, представители на институции, дипломати и експерти от международни организации. Сред основните теми е двойният потенциал на изкуственият интелект. Ректорът на Университета за мир към ООН Франциско Рохас Аравена отбеляза, че технологията може да допренесе за изграждането на мира, но същевременно да задълбочи неравенствата и да породи нови форми на конфликт. Председателят на Папската академия за живота, монсеньор Ренцо Пегораро, постави акцент върху човешката отговорност. По думите му, не е достатъчно да се пита какво може да прави технологията. Необходимо е да се определи към каква цел човекът иска да я насочи. Затова етичните принципи трябва да бъдат включени още при проектирането, а отговорността не може да се прехвърля върху сложността на машината. Симпозиумът е замислен не като еднократна среща, а като двугодишен международен форум за диалог между науката, институциите, дипломацията, икономиката, философията и религиозният свят. Двудневната среща ще завърши с официалното учредяване на Международната асоциация AI for Peace, стъпка към продължаване на международният разговор за отговорното използване на изкуственият интелект в служба на мира, човешките права и достоинството на всеки човек. По време на неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 размишлява върху евангелският отказ, разказващ притчата за работниците на лозето и призова вярващите да преодолеят човешките съперничества, да приемат щедрата справедливост на Господ и да станат миротворци. Ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, каза папата, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
3: На изпълнения с вярващия площад Свети Петър, папата започна размисъла си върху неделното Евангелие от Матей, като цитира и пророк Исаия, който ни дава голям повод за надежда, като ни казва: «Защото моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са мои пътища». Това не означава, че Бог не ни чува или не изпълнява молитвите и молбите ни, каза папата. Напротив, той има безкрайно по-велики планове за нас, планове, които са дори по-човечни от онези, които ние, белязаните от греха, бихме могли някога да осъществим.
4: Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta.
3: От тук проистича и актуалният повече от всякога призив на пророка да изоставим нашите нечестиви пътища и да се върнем при Господа, който е милосърдие и прошка, подчерта папа Лъв. Той посочи, че в днешното Евангелие Свети Матей разказва притчата за работниците, повикани да се трудят на лозето. Едни цял ден, други само няколко часа, а трети почти до зале слънце. Въпреки това всички получават еднакво заплащане от стопанина, от последните дошли до първите. Същността на този евангелски отказ се крие именно в момента на заплащането. Онова, което в очите на работниците изглежда като несправедливост, предизвиквайки възмущение и негативна реакция, всъщност е израз на по-щедра справедливост и по-голяма любов, предназначени за всички, а не само за неколцина избрани.
4: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi.
3: Бог има различни пътища и нови мисли дори за онези, които се смятат за първи, каза папата, които вярват, че са си извоювали своето положение и заслужават постигнатите резултати. Докато всички ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката, когато проявата на милосърдие предефинира представата за заслуги и когато дарът на мира слага край на съперничеството и обединява в благодарността. Лъв 14 призова всички да бъдат съработници в Господнето лозе, да бъдат градители на справедливост и мир по евангелски начин.
4: Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio.
3: Няма място за завист и разделение там, където навлиза Божията новост, каза папа Лъв. Затова нека търсим Господа, докато може да се намери, и да го призоваваме, докато е близо, нека изоставим нечестивите пътища и неправедните помисли.
0: Лъв 14 изпрати послание до участниците в петия поход в защита на живота, който се проведе на 20 септември в Братислава, столицата на Словакия. Свети Отец призова за изграждане на култура на грижа и за защита на човешкия живот във всички негови етапи. В посланието папата изрази също пожеланието тази значима инициатива да бъде време за молитва и свидетелство и да помогне отново да осъзнаем ценността на живота като ценен дар от Бог, дар, който трябва да приемаме и пазим на всеки етап от зачатието до естественият край. Свети Отец насърчи също изграждането на култура, която поставя на първо място грижата за най-слабите и беззащитните и по този начин допринася за създаването на по-братско и солидарно общество. Лъв 14 увери също участниците в похода в своите молитви и им даде своята благословия, молейки Господ да дари тази инициатива и всички, които участват в нея с изобилни плодове на добро. Походът в защита на живота се проведе за пети път в Словакия. Тази година в него участваха около 30 000 души, пристигнали в Братислава от различни части на страната. Събитието се превърна в своеобразен празник на семействата и беше организирано от местният епископат в сътрудничество с организации, защитаващи живота. Посланието на Свети Отец към участниците беше прочетено от апостолическият нунций в Словакия, архиепископ Никола Джирас.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 призова учените да съчетават научният напредък с отговорност към човека, обществото и творението. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 насочи вниманието към човешката дейност в света и към отношенията между техническият и научният прогрес, вярата и Бог. От Нью-Йорк кардинал Паролин призова да не се възпрепятства правото на развитие. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14 призова учените да съчетават научният напредък с отговорност към човека, обществото и творението. Обръщайки се към участниците в пленарната сесия на Папската академия на науките, посветена на бъдещето на науката в променящият се свят, папата постави акцент върху възможностите и рисковете на изкуствения интелект, климатичните промени, необходимостта от международно и междудисциплинарно сътрудничество. Папата в словото си подчерта, че дигитализацията, изкуственият интелект и роботиката променят света с изключителна бързина. Тези технологии, каза той, могат да открият нови хоризонти пред човечеството, от научни открития и медицински постижения до по-добра диагностика и лечение на заболявания, по-устойчиви хранителни и енергийни системи и нови възможности за творчество и сътрудничество. Но заедно с надеждите идват и сериозни рискове. Изкуственият интелект може да бъде използван за наблюдение, манипулация и дискриминация, а развитието на киберспособности и автономни оръжия без необходимите гаранции и човешки контрол може да създаде нови заплахи за сигурността и международният мир. Папата обърна внимание на екологичната цена на новите технологии.
2: Current AI systems require enormous amounts of energy and water.
0: Съвременните системи с изкуствен интелект, каза той, изискват огромни количества енергия и вода и използват значителни природни ресурси. Според Лъв 14, технологичният напредък не може да бъде разглеждан единствено като технически въпрос. Всяка технология отразява определено разбиране за човека, обществото и бъдещето, което искаме да изградим. Затова развитието на науката и технологиите трябва да бъде съпроводено от съответстващо нарастване на отговорността. Колкото по-голяма е способността ни да променяме света, толкова по-голяма трябва да бъде и способността ни да разпознаваме онова, което действително служи на човешкото достоинство, да вземаме мъдри решения, да защитаваме хората, които могат да понесат най-тежките последици от нашия избор. Папата постави в този контекст и климатичните промени. Най-тежко засегнати са бедните общности и хората, които разполагат с най-малко възможности да се адаптират, както и онези, чието поминък зависи пряко от земята, горите и океаните. Затова климатичният въпрос не е само екологично предизвикателство, подчертала в 14-ти. То е въпрос на справедливост, човешко достоинство и солидарност между народите и поколенията. Необходимо е за това да се премине от реакция след бедствието към превенция и подготовка, от краткосрочни мерки към далновидна визия за бъдещето. Науката трябва да насърчава откритията, но едновременно с това още от самото начало да отчита последиците от научните и технологичните решения за човечеството и сътвореният свят.
2: Climate resilience requires the collaboration of scientists.
0: Устойчивостта към климатичните промени, каза той, изисква съвместната работа на учени, инженери, икономисти, лекари и специалисти в областта на социалните науки, заедно с местните общности и публичните власти. В този контекст папата приветства инициативите на Папската академия на науките и Папската академия за социални науки, които през последните две години организират срещи за климатичната устойчивост с участието на научни партньори от различни части на света. Той подчерта значението на това в тези срещи да участват не само учени, но и млади хора, представители на властите, гражданското общество и различни религиозни традиции. Така научното знание може да се определи отвъд границите и да се превръща в конкретни действия. В заключение Лъв 14 призова за научна култура, която да бъде амбициозна, но смирена, строга, но отворена към диалога, новаторска, но отговорна, глобално свързана и същевременно внимателна към най-уязвимите. Научното сътрудничество като обществено благо и средство за мир, подчерта папата, трябва да остане насочено към защитата на човешкото достоинство, насърчаването на общото благо и грижата за творението. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. В катехизисната си беседа на общата аудиенция папа Лъв 14 продължи размишлението си върху пастирската конституция Gaudium et Spes на Втория Ватикански събор. Той насочи вниманието към човешката дейност в света и към отношенията между техническият и научният прогрес, вярата и Бог. Според папата, човекът не трябва да вижда Бог като съперник на собствената си свобода и развитие, а да разбира своите способности като дар, чрез който участва в усъвършенстването на творението. Той припомни, че човекът, създаден по образ и подобие Божие, призван да развива своите способности чрез свободата и разума. Благодарение на тях той разширява познанието си, допринася за развитието на обществото. Много блага, които някога човек е очаквал от висшите сили, днес той си набавя със своята инициатива и със собствените си сили, цитирала в 14-ти документа на събора. Като пример за огромният напредък на човешките възможности, папата припомни кацането на човека на Луната през юли 69-та година. Лъв 14 отбеляза, че развитието на науката и техниката понякога е било представено като заплаха за вярата. Сякаш колкото повече човек напредва в познанието и свободата си, толкова по-малко се нуждае от Бог. Това схващане, подчерта папата, представя Бог и човека като съперници. В някои постхристиянски хуманизми се появява идеята, че човекът трябва да се освободи от Бог, за да утвърди собствената си свобода и способности.
2: Негандо ла релационе кон Дио.
0: Но когато се отхвърли връзката с Бог, предупреди папата, се губи и основанието да се утвърди трансцендентното достоинство на човешката личност. Gaudium et Spes предлага различен поглед обаче. Човешката дейност, разгледана сама по себе си, не противоречи на Божиите намерения. Напротив, човешките постижения могат да бъдат знак за Божието величие и плод на Неговият промисъл. Според папата, Бог е поверил на мъжа и жената творение, което все още е в процес на развитие. Човекът е призван чрез разумната и отговорна дейност да участва в неговото развитие и усъвършенстване. Тук Лъв 14 откори връзката с тайната на въплъщението.
2: L'umanità e con essa il lavoro.
0: Срещата с Бог не поглъща и не унищожава човешкото, труда и автономността на сътворените реалности. Напротив, те са приети в тяхната цялост и в Христос намират своята пълна истина и свобода. Папата посочи и конкретен образ, този на Евхаристията. Хлябът и виното, плод на човешкия труд, всеки ден се полагат върху ултара и се превръщат в тяло и кръв Христови. Затова човекът не трябва да се отказва от земните си занимания, за да срещне Бог. Лъв 14 подчерта, че християните участват заедно с всички останали хора в изграждането на земният град, в развитието на науката, техниката и обществото. В същото време те са призвани да помнят крайната цел на човешкия живот и да я посочват на своите съвременици. Папата направи и важно разграничение, че земният прогрес не трябва да бъде отъждествяван с развитието на Божието царство. И все пак, когато допринася за по-доброто устройство на човешкото общество, то има значение и за Божието царство. В заключение папата подчерта, че техническият и научният прогрес може да се превърнат в истински човешки прогрес, само когато са насочвани от любовта. Само тогава прогресът ще може да служи на достоинството на човека и да подобрява условията на живот на всички, особено на най-уязвимите. Вторият Ватикански събор ни приканва да споделяме хляба на знанието и на умението да го прилагаме, каза Лъв 14, за да може всеки човек и всеки народ да развива своите способности и заедно с Божията помощ да изграждаме по-добро бъдеще. На 23 септември кардинал Пиетро Паролин участва в две срещи на високо равнище, организирани в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Едната беше посветена на 40-та годишна от приемането на Декларацията за правото на развитие, а другата на изкуственият интелект и човешкото развитие. По време на първата среща държавният секретар припомни думите на папа Лъв 14 от енцикликата Magnifica Humanitas. Както за отделните хора, така и за народите, развитието е едновременно задължение и право. Необходими са минимални условия, които да позволят на всеки човек и на всеки народ да процъфтява достойно. 40 години след приемането на декларацията обаче, тези минимални условия все още са недостъпни за твърде много хора, отбеляза кардинал Паролин. Сред пречките пред реализирането на правото на развитие, той посочи бедността, продоволствената несигурност, конфликтите, климатичните проблеми и дълговото бреме. Представителят на Светият престол призова за засилване на международното сътрудничество, основано на солидарност и на признаването на общата отговорност. Държавите, особено онези, които се сблъскват с най-сериозни структурни предизвикателства, трябва да имат достъп до финансовите, технологичните и човешките ресурси, необходими за развитието на техните народи, заяви кардинал Паролин. По думите му, това сътрудничество трябва да даде възможност на хората да бъдат истински субект на собственото си развитие. По време на срещата, посветена на изкуственият интелект и човешкото развитие, кардинал Паролин подчерта, че технологичният напредък трябва винаги да бъде ръководен от уважението към човешкото достоинство и да бъде насочен към истинското човешко развитие. Затова посочи той, развитието на изкуственият интелект изисква етичен контрол, отговорност и разумни ограничения. Кардиналът цитира думите на папа Лъв 14 от Magnifica Humanitas. Призивът към благоразумие, към строга оценка и понякога дори към забавяне на темпото на внедряване на изкуственият интелект не означава противопоставяне на прогреса. Напротив, това е израз на отговорна грижа за човешкото семейство. Тази необходимост отбелязва още папата в енцикликата, става още по-очевидна на фона на разминаването между бързото развитие на технологиите и по-бавното изграждане на съзнание, норми, граници и институции, способни да регулират последиците от тях. Не е достатъчно да се позоваваме абстрактно на етиката. Необходими са надежни правни рамки и политическа система, която не се отказва от своята отговорност, подчертава в енцикликата още Лъв 14. Кардинал Паролин отбеляза също, че създаването на глобален диалог за управлението на изкуственият интелект е израз на стремежа на международната общност към отговорен подход. В рамките на този диалог ежегодно се обсъждат социалните, икономическите, етичните, културните, езиковите и техническите последици от развитието на изкуственият интелект.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 призова учените да съчетават научният напредък с отговорност към човека, обществото и творението. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 насочи вниманието към човешката дейност в света и към отношенията между техническият и научният прогрес, вярата и Бог. От Нью-Йорк кардинал Паролин призова да не се възпрепятства правото на развитие. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14 призова учените да съчетават научният напредък с отговорност към човека, обществото и творението. Обръщайки се към участниците в пленарната сесия на Папската академия на науките, посветена на бъдещето на науката в променящият се свят, папата постави акцент върху възможностите и рисковете на изкуственият интелект, климатичните промени, необходимостта от международно и междудисциплинарно сътрудничество. Папата в словото си подчерта, че дигитализацията, изкуственият интелект и роботиката променят света с изключителна бързина. Тези технологии, каза той, могат да открият нови хоризонти пред човечеството от научни открития и медицински постижения до по-добра диагностика и лечение на заболявания, по-устойчиви хранителни и енергийни системи и нови възможности за творчество и сътрудничество. Но заедно с надеждите идват и сериозни рискове. Изкуственият интелект може да бъде използван за наблюдение, манипулация и дискриминация, а развитието на киберспособности и автономни оръжия без необходимите гаранции и човешки контрол може да създаде нови заплахи за сигурността и международният мир. Папата обърна внимание на екологичната цена на новите технологии. Съвременните системи с изкуствен интелект, каза той, изискват огромни количества енергия и вода и използват значителни природни ресурси. Според Лъв 14, технологичният напредък не може да бъде разглеждан единствено като технически въпрос. Всяка технология отразява определено разбиране за човека, обществото и бъдещето, което искаме да изградим. Затова развитието на науката и технологиите трябва да бъде съпроводено от съответстващо нарастване на отговорността. Колкото по-голяма е способността ни да променяме света, толкова по-голяма трябва да бъде и способността ни да разпознаваме онова, което действително служи на човешкото достоинство, да вземаме мъдри решения, да защитаваме хората, които могат да понесат най-тежките последици от нашия избор. Папата постави в този контекст и климатичните промени. Най-тежко засегнати са бедните общности и хората, които разполагат с най-малко възможности да се адаптират, както и онези, чието поминък зависи пряко от земята, горите и океаните. Затова климатичният въпрос не е само екологично предизвикателство, подчертала в 14-ти. Той е въпрос на справедливост, човешко достоинство и солидарност между народите и поколенията. Необходимо е за това да се премине от реакция след бедствието към превенция и подготовка, от краткосрочни мерки към дълновидна визия за бъдещето. Науката трябва да насърчава откритията, но едновременно с това още от самото начало да отчита последиците от научните и технологичните решения за човечеството и сътвореният свят. Устойчивостта към климатичните промени, каза той, изисква съвместната работа на учени, инженери, икономисти, лекари и специалисти в областта на социалните науки, заедно с местните общности и публичните власти. В този контекст папата приветства инициативите на Папската академия на науките и Папската академия за социални науки, които през последните 2 години организират срещи за климатичната устойчивост с участието на научни партньори от различни части на света. Той подчерта значението на това в тези срещи да участват не само учени, но и млади хора, представители на властите, гражданското общество и различни религиозни традиции. Така научното знание може да се определи определи отвъд границите и да се превръща в конкретни действия. В заключение Лъв 14 призова за научна култура, която да бъде амбициозна, но смирена, строга, но отворена към диалога, новаторска, но отговорна, глобално свързана и същевременно внимателна към най-уязвимите. Научното сътрудничество като обществено благо и средство за мир, подчерта папата, трябва да остане насочено към защитата на човешкото достоинство, насърчаването на общото благо и грижата за творението. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. В катехизисната си беседа на общата аудиенция папа Лъв 14 продължи размишлението си върху пастирската конституция Gaudium et Spes на Вторият Ватикански събор. Той насочи вниманието към човешката дейност в света и към отношенията между техническият и научният прогрес, вярата и Бог. Според папата, човекът не трябва да вижда Бог като съперник на собствената си свобода и развитие, а да разбира своите способности като дар, чрез който участва в усъвършенстването на творението. Той припомни, че човекът, създаден по образ и подобие Божие, е призван да развива своите способности чрез свободата и разума. Благодарение на тях той разширява познанието си и допринася за развитието на обществото. Много блага, които някога човек е очаквал от висшите сили, днес той си набавя със своята инициатива и със собствените си сили, цитирала в 14-ти документа на събора. Като пример за огромният напредък на човешките възможности, папата припомни кацането на човека на Луната през юли 69-та година. Лъв 14 отбеляза, че развитието на науката и техниката понякога е било представено като заплаха за вярата. Сякаш колкото повече човек напредва в познанието и свободата си, толкова по-малко се нуждае от Бог. Това схващане, подчерта папата, представя Бог и човека като съперници. В някои постхристиянски хуманизми се появява идеята, че човекът трябва да се освободи от Бог, за да утвърди собствената си свобода и способности. Но когато се отхвърли връзката с Бог, предупреди папата, се губи и основанието да се утвърди трансцендентното достоинство на човешката личност. Gaudium et Spes предлага различен поглед обаче. Човешката дейност, разгледана сама по себе си, не противоречи на Божиите намерения. Напротив, човешките постижения могат да бъдат знак за Божието величие и плод на Неговият промисъл. Според папата, Бог е поверил на мъжа и жената творение, което все още е в процес на развитие. Човекът е призван чрез разумната и отговорна дейност да участва в неговото развитие и усъвършенстване. Тук Лъв 14 откори връзката с тайната на въплъщението.
2: L'umanità e con essa il lavoro.
0: Срещата с Бог не поглъща и не унищожава човешкото, труда и автономността на сътворените реалности. Напротив, те са приети в тяхната цялост и в Христос намират своята пълна истина и свобода. Папата посочи и конкретен образ, този на Евхаристията. Хлябът и виното, плод на човешкия труд, всеки ден се полагат върху ултара и се превръщат в тяло и кръв Христови. Затова човекът не трябва да се отказва от земните си занимания, за да срещне Бог. Лъв 14 подчерта, че християните участват заедно с всички останали хора в изграждането на земният град, в развитието на науката, техниката и обществото. В същото време те са призвани да помнят крайната цел на човешкият живот и да я посочват на своите съвременици. Папата направи и важно разграничение, че земният прогрес не трябва да бъде отъждествяван с развитието на Божието царство. И все пак, когато допринася за по-доброто устройство на човешкото общество, то има значение и за Божието царство. В заключение папата подчерта, че техническият и научният прогрес може да се превърнат в истински човешки прогрес само когато са насочвани от любовта. Само тогава прогресът ще може да служи на достоинството на човека и да подобрява условията на живот на всички, особено на най-уязвимите. Вторият Ватикански събор ни приканва да споделяме хляба на знанието и на умението да го прилагаме, каза Лъв 14, за да може всеки човек и всеки народ да развива своите способности и заедно с Божията помощ да изграждаме по-добро бъдеще. На 23 септември кардинал Пиетро Паролин участва в две срещи на високо равнище, организирани в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Едната беше посветена на 40-та годишна от приемането на Декларацията за правото на развитие, а другата на изкуственият интелект и човешкото развитие. По време на първата среща държавният секретар припомни думите на папа Лъв 14 от енцикликата Magnifica Humanitas. Както за отделните хора, така и за народите, развитието е едновременно задължение и право. Необходими са минимални условия, които да позволят на всеки човек и на всеки народ да процъфтява достойно. 40 години след приемането на декларацията обаче, тези минимални условия все още са недостъпни за твърде много хора, отбеляза кардинал Паролин. Сред пречките е пред реализирането на правото на развитие, той посочи бедността, продоволствената несигурност, конфликтите, климатичните проблеми и дълговото бреме. Представителят на Светият престол призова за засилване на международното сътрудничество, основано на солидарност и на признаването на общата отговорност. Държавите, особено онези, които се сблъскват с най-сериозни структурни предизвикателства, трябва да имат достъп до финансовите, технологичните и човешките ресурси, необходими за развитието на техните народи, заяви кардинал Паролин. По думите му, това сътрудничество трябва да даде възможност на хората да бъдат истински субект на собственото си развитие. По време на срещата, посветена на изкуственият интелект и човешкото развитие, кардинал Паролин подчерта, че технологичният напредък трябва винаги да бъде ръководен от уважението към човешкото достоинство и да бъде насочен към истинското човешко развитие. Затова посочи той, развитието на изкуственият интелект изисква етичен контрол, отговорност и разумни ограничения. Кардиналът цитира думите на папа Лъв 14 от Magnifica Humanitas, призивът към благоразумие, към строга оценка и понякога дори към забавяне на темпото на внедряване на изкуственият интелект, не означава противопоставяне на прогреса. Напротив, това е израз на отговорна грижа за човешкото семейство. Тази необходимост, отбелязва още папата в енцикликата, става още по-очевидна на фона на разминаването между бързото развитие на технологиите и по-бавното изграждане на съзнание, норми, граници и институции, способни да регулират последиците от тях. Не е достатъчно да се позоваваме абстрактно на етиката. Необходими са надежни правни рамки и политическа система, която не се отказва от своята отговорност, подчертава в енцикликата още Лъв 14. Кардинал Паролин отбеляза също, че създаването на глобален диалог за управлението на изкуственият интелект е израз на стремежа на международната общност към отговорен подход. В рамките на този диалог ежегодно се обсъждат социалните, икономическите, етичните, културните, езиковите и техническите последици от развитието на изкуственият интелект.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!